0: dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 1502. godine španjolski moreplovac italijanskog porijekla Kristofor Kolumbo stigao u Kostariku na četvrtom i posljednjem putovanju u Novi svijet. Na današnji dan 1709. godine rođen engleski pisac i leksikograf Samuel Johnson, čiji je riječnik engleskog jezika iz 1755. godine više od stoljeća važio za najautoritativniji na engleskom govornom području. Na današnji dan 1739. godine Beogradski mirom okončan rat započet 1737. godine između Otomanskog carstva i Austrije, koja je potisnuta sa Balkana. Na današnji dan 1759. godine Francuzi nakon vojnog poraza morali prepustiti Britancima provinciju Quebec u Kanadi, a u posljednoj bitki poginula su oba zapovjednika Britanaca James Wolfe i Francuz Louis Montcalm. Na današnji dan 1851. godine izašao prvi broj New York Timesa, dnevnika koji je osnovao Henry Jervis Raymond. Na današnji dan 1905. godine rođena švedska filmska glumica Greta Louisa Gustafsson, poznata kao Greta Garbo, najpopularnija zvijezda svjetskog filma, koja je slavu stekla filmovima snimljenim u SAD-u. Spontana i veoma inteligentna, bila je simbol ženstvenosti i igrala je od 1921. do 1941. godine, kada je odlučila povući se. Na današnji dan 1931. godine Japan započeo rat sa Kinom napadom na Mandžuriju i ubrzo je okupirao, a 3. ožujka 1932. godine

0: godine je proglasio manđursku neovisnost. Na današnji dan 1961. godine u zrakoplovnoj nesreći iznad Sjeverne Rodezije pod okolnostima koje nisu rasvjetljene poginuo švedski diplomat, generalni tajnik UN-a od 1953. godine Hjalmar Ange Dag Hammarskjöld, doktor filozofije i akademik. Smrt je prekinula Hammarskjöldovu misiju rješavanja kongoanske krize u kojoj njegovi stavovi nisu bili po volji utjecajni zapadnih zemalja. Posthumno mu je dodijeljena Nobelova nagrada za mir. Na današnji dan 1964. godine umro irski pisac Sean O'Casey, samouk, čije se drame odlikuju sočnim dijalogom, živim koloritom i likovima, mješavinom tragičnog i komičnog. U mladosti je bio fizički radnik i komunista, organizator Irske građanske armije i bora za slobodu Irske. Na današnji dan 1973. godine u UN primljene istočna i zapadna Njemačka i Bahami. Na današnji dan 1997. godine islamski teroristi u centru Kaira napali turistički autobus i ubili 9 njemačkih turista i egipatskog vozača. Na današnji dan 2000. godine Bosna i Hercegovina je na konferenciji o djeci ugroženo ratom u kanadskom gradu Winnipegu ratificirala konvenciju i potpisala protokole o pravima djeteta. Na današnji dan 2001. godine američki predsjednik George Bush potpisao rezoluciju kojom odobrava vojnu akciju protiv onih koji stoje iza napada na New York i Washington. Na današnji dan 2003. godine Bosna i Hercegovina je u Berlinu i formalno pristupila bolonjskom procesu koji podrazumijeva cjelokupnu reformu visokog obrazovanja. Na današnji dan 2008. godine u arhivi gradske biblioteke u francuskom gradu Nantu otkrivena muzička partitura koju je napisao Wolfgang Amadeus Mozart. Na današnji dan 2009. godine visoki predstavnik Valentin Insko nametnuo set zakona koji će omogućiti zaključenje supervizije nad distriktom Brčko do 15. studenoga. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se dogodilo na današnji dan.
0: Na valovima ste Radio Usore.

se pjevac, ptica Petrova. A udaljeni život magli se, plaši i mami naše brodove. Sve manje snage ima u meni, razlog za stih teško nalazi. Na kraju sve te riječi,